קמיון. רמבוזי, שרת רוזי, רמבוזי קמיון. איימו, אירוטקה, אירוטקה. רמבוזי קמיון. רמבוזי, שרת רוזי, רמבוזי קמיון.